anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa

Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 590.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog vikend izdanja naše centralne dnevno informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Ovo su teme aktuelnosti i sadržaje o kojima ćemo vas informisati detaljnije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispustila pobjedu protiv Kanade. Početkom jula u Sarajevu naučna konferencija o genocidu u Srebrenici. Završen prvi upisni rok u srednje škole, drugi počinje 17. juna. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. U Babićima obilježavanje dana šehida. U toku prijave za marš mira. U okviru manifestacije Dani Gračanice sutra će u centru grada biti održana montebajka biciklijada. Sport. Održana skupština rukometnog kluba Gračanica. Sutra u Pribavi utakmica sezone. Za kraj o vremenu. O ovim temama i aktuelnostima detaljnije vas informišemo tačno od 17 sati. Sa vama su urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, te da budete uz nas tačno od 17.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Adnan Džalo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili, kao i obično, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. A ovo su teme aktuelnosti i sadržaj o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispustila pobjedu protiv Kanade. Početkom jula u Sarajevu naučna konferencija o genocidu u Srebrenici. Završen prvi upisni rok u srednje škole. Drugi počinje 17. juna. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. U Babićima obilježavanje dana šehida. U toku prijave za marš mira. U okviru manifestacije Dani Gračanice sutra će biti održana Montebike biciklijada u centru grada. Sport. Održana skupština rukometnog kluba Gračanica. Sutra u Pribavi utakmica sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete sa nama.
0: Info 5.
1: Vikend izdanje informativnog pregleda počinjemo sa jednom sportskom informacijom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva odigravši sinoć 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Naša reprezentacija je bila nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici susreta. Narednu utakmicu naša reprezentacija igra 18. juna u četvrtak o 21 sat protiv Švicarske, dok će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Katara 24. juna. Večeras u 21 sat rasporeduje duel druga dva naša protivnika iz grupe Švicarske i Katara, a u drugoj utakmici večeri nakon duela između Kanade i Bosne i Hercegovine na teren su izašle selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Domaćini su bili više nego uvjerljivi, upisavši pobjedu sa sigurnih 4-1.
0: Info 5.
1: Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića organiziraju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula ove godine u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizira u povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice sa ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili, kao i obično, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. A ovo su teme aktuelnosti i sadržaj o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispustila pobjedu protiv Kanade. Početkom jula u Sarajevu naučna konferencija o genocidu u Srebrenici. Završen prvi upisni rok u srednje škole. Drugi počinje 17. juna. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. U Babićima obilježavanje dana šehida. U toku prijave za marš mira. U okviru manifestacije Dani Gračanice sutra će biti održana Montebike biciklijada u centru grada. Sport. Održana skupština rukometnog kluba Gračanica. Sutra u Pribavi utakmica sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaji i aktuelnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete sa nama.
1: Info 8.
2: Vikend izdanje informativnog pregleda počinjemo sa jednom sportskom informacijom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva odigravši sinoć 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Naša reprezentacija je bila nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici susreta. Narednu utakmicu naša reprezentacija igra 18. juna u četvrtak o 21 sat protiv Švicarske, dok će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Katara 24. juna. Večeras u 21 sat

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaćem?